0: Post Malone i Morgan Wallensova. I had some help. U Rabotno vrijeme sa Jelena.
1: Nekoj raboti je teško da ga kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta vo Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.

0: cálida, si vo svetom nejlepšie.
1: Do reka treniraš? Kanal 77. Deep House.
2: Do reka kuliraš?
3: Kanal 77. Kafe.
4: Ili bilo što je da praviš?
2: Kanal 77.
3: Feed na web strana.
2: Povekje radio stanici. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

Calvin Harris na kanal 77. Redica vozači od stranstvo čekat na tabanovce da platat kazni od Safe City. A ako sakaš da dobiješ vakvu informaciju od patot na koji što ti se dvižiš, možeš da ne slušaš na radio.kanal77.mk, na našata glavna radiostanica, ili ako si za muzika, no on je 12 drugi so ekstra ritam. Imaš Exiju, imaš kafe, imaš makedonska muzika, folk makedonski, pa i nešto onaka retro od 80-te, od 90-te. Ili baš za dance, kako za kraj na denot. Dance muzika. Na radio.kanal77.mk imaš i vesti na sekve čas. A muzikata? Muzikata ni je nenadminljiva. Vaka!